0: ati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar
1: min tahtihal, haknya jelas. Sekali lagi.
0: Radiyallahu anhum waradu anha.
1: Waradu an. Bukan anha. Waradu an. Sekali lagi.
0: Bulan dari awal kan.
1: Jazauhum, silakan.
0: Jazauhum.

0: Phật vì hành ân hà
1: Oh, kembali lagi bukan ta. Tadi sudah benar yang pertama, diulangi lagi. Tah tial anlar. Bukan tah tial, tah tihal.
0: Mintah. Sebutan ada orang jadi jasa uhum inda rabbihim jannatu adnim tajri mintah.
1: Bukan tahtial, salah. Min tahtihal, tahtihal, ah gitu, tahtihal.
0: Jazakum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia, Musa, menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.